kita jum tata jum tata kita tata jum tata tajum tata tajum tata tata kita tata kita tata kita tata ding tadi kada tata ding tadi kada.